0: O gás. Prețul cilindru de 20 libri bași. Paga solamente 27,50 și cambie sanchi pe unul complet de yen. Eco gas, tanchi pe lepov San Nicolas. Clapa servivo de gelună pe giabiară de 8 ori mai pe 5 ori tardi. Ige sabra de 8 ori mai de cu gestul sor di merdia. Eco gas. Economico, rapido e confiabil.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
2: Bodalén sintonía de Boguía 88.9.